0: пісні. Ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодер». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
1: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бесарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
0: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди, тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років, він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює «Кодер»?
0: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй, з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
0: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер-кодувальник. Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця, і це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції. А альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід. Але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти. І якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікових. вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Спотіфай показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Мабуть, сам найбільш приємне для мене – це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі так по відгукам різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити. Тому, якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір –

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Боїться, що ти пішла.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у Голлівуд, у світ мрій, кіно і магії кадру. Наш герой – людина, яка навчила весь світ бачити диво у звичайному. Він подарував нам динозаврів, інопланетян, хоробрих солдатів і мільйони дитячих мрій. Це Стівен Спілберг. Режисер, який зняв не просто кіно, а нашу епоху.
0: Дитинство і перші кроки.
1: Стівен народився 18 грудня 1946 року в Цинциннаті, штат Огайо. Батько, Арнольд Спілберг, був інженером у компанії General Electric, а мама, Ліа Адлер, піаністкою і власницею маленького кафе, де вечорами грала джаз для своїх друзів. У родині панувала любов до мистецтва і винахідливості, поєднання, яке виростило справжнього мрійника. У дитинстві Стівен мав комплекс, його однолітки дражнили через єврейське походження. І тоді хлопець утікав у вигаданий світ – у кіно. Знімав короткі пригодницькі історії на свою стареньку камеру, де акторів грали сестри, а спецефекти робилися з феєрверків і консервних банок. Його перша серйозна робота «Емблін» 1968 року, знята за власні 15 тисяч доларів, принесла йому контракт зі студією «Юніверсал». До речі, назву «Емблін» – «Мандруй» він потім узяв як назву власної компанії. Так народився логотип із хлопчиком і повітряною кулькою – символ нескінченної уяви.
0: Нагороди, відзнаки і перші великі успіхи.
1: Його шлях до слави не був миттєвим. За кожним шедевром стояли сумніви, пошуки і віра у власну мрію. Але саме наполегливість і талант зробили його ім'я символом успіху у кіно. Тож далі про нагороди, відзнаки і перші великі тріумфи Стівена Спілберга, які перетворили молодого мрійника на легенду Голлівуду. «Щелепи» 1975 року зробили його зіркою. Коли фільм вийшов у прокат, люди боялися заходити у воду. Касові збори побили всі рекорди. Так з'явився термін «літній блокбастер». А потім були «Близькі контакти третього ступеня» – фільм, який показав, що інопланетяни…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фільм став культурним феноменом. Мільйони дітей просили батьків купити телефон, щоб зателефонувати додому. Після цього були парк юрського періоду, який оживив динозаврів, і список Шиндлера – картина, що примусила плакати навіть тих, хто ніколи не плаче в кіно. Вона отримала 7 Оскарів і стала його найособистішою роботою. Під час зйомок режисер щодня дзвонив своїй родині, щоб просто почути голоси дітей, бо теми фільму були занадто болючими. І коли він зняв «Врятувати рядового Райана», світ побачив війну без пафосу, з пилом, кров'ю і правдою. Фільм отримав 5 Оскарів і став класикою воєнного жанру.
0: Вершини творчості і вплив.
1: Його фільми збирають мільярди, а студії створюють нові правила гри у світовому кінематографі. Він не просто знімає, він формує смаки, відкриває імена, задає тренди. Його компанії Emblin Entertainment і DreamWorks змінили Голлівуд. Вони відкрили дорогу десяткам молодих режисерів і сценаристів, а сам Спілберг став продюсером понад 120 фільмів. Серед них «Назад у майбутнє», «Гремліни», «Кидало», «Шрек», «Кунг-фу панда» та навіть серіали «Band of Brothers» і «The Pacific». Його проекти – це завжди баланс між видовищем і душею. Він не боїться показати трагедію, але завжди залишає місце для надії. Саме тому його фільми можна дивитися будь-коли. Вони не старіють.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: За лаштунками його фільмів не менше дива, ніж у самому кіно. Кумедні випадки, неймовірні збіги та режисерські хитрощі – усе це частина творчого світу Спілберга. Спілберг тричі провалив вступ до кіношколи. Він жартує: «Мене не прийняли, бо я вже тоді був режисером, а вони ще ні». Його перша студія – це гараж. Там він знімав іграшкові потяги, які зіштовхував та підривав петардами. Мама тільки зітхала: «Добре, що хоч дах не зніс». Під час зйомок «Інопланетянина» Спілберг не дозволяв дітям бачити ляльку, тобто механічного персонажа «Інопланетянина». Він хотів, щоб зустріч із ним на камеру була щирою. І справді, діти плакали, коли він помер. Стівен ніколи не знімає сцени насильства без морального виправдання. Каже, жорстокість у кіно має навчати, а не розважати. Під час роботи над парком юрського періоду актори лякалися механічних динозаврів. Один з них завис у кадрі, але Спілберг вирішив не зупиняти сцену, бо страх акторів виглядав занадто справжнім. Він має страх темряви, і саме тому більшість його сцен яскраво освітлені або з вогнями. Коли його дочка Саша вирішила стати режисеркою документальних фільмів, він лише сказав: «Добре, але тепер я просто тато, не продюсер». У 2001 році режисер відкрив власну благодійну організацію «Shoah Foundation», яка записала понад 50 тисяч свідчень тих, хто пережив Голокост. Його улюблене слово на знімальному майданчику – «Magic». Він каже його майже в кожній сцені.
0: Родина і особисте життя.
1: Після розлучення з Емі Ірвін він одружився з акторкою Кейт Кепшоу, яку зустрів на зйомках «Індіана Джонса» і «Храму долі». Вони разом уже понад 30 років. Сім'я велика, семеро дітей. Рідні, прийомні й усиновлені. Він каже, що кожен із них навчив його чогось нового, а без них не було б його найкращих фільмів. Попри славу і гроші, Стівен у побуті простий, не любить пафосу, сам водить машину і часто ходить без охорони. А ще він готує фірмову страву родини Спілбергів – курка у соусі барбекю.
0: Цінність і спадщина.
1: Стівен Спілберг – це більше, ніж кінорежисер. Він учитель поколінь, що виросли на його історіях. Його фільми змушують нас плакати і сміятися, згадувати дитинство і вірити в добро. Він навчив цілий світ мріяти. І це не через спецефекти, а через людяність. І, можливо, саме тому його творчість залишається актуальною навіть через 100 років. Журнал «Тайм» неодноразово включав його до списку найвпливовіших людей планети. А американський кіноінститут поставив його серед десятків.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це вже не подорож. Тому я завжди залишаю місце для дива. І дійсно, у його фільмах завжди є місце для дива. Для тієї самої іскри, яка нагадує – світ не безнадійний. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Стівена Спілберга, людину, яка навчила людство дивитися на кіно як на подих життя. Його історія доводить, талант не потребує ідеальних умов, достатньо уяви, камери і віри у себе. Тож мрійте сміливо, шукайте своє диво і знімайте власний фільм, навіть якщо поки що лише у серці. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в ефірі програми «Особистості» на радіо «Кривбас». Пам'ятайте, поки ми мріємо, кіно триває.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі
1: «Відбій повітряної тривоги». Відбій повітряної тривоги.
2: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
3: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
3: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
2: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
3: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
2: А що було найскладнішим на старті?
3: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
2: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
3: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
2: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
3: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
2: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
3: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
2: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
3: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
2: Цікава така акція.
3: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, «Наташа, ти работаєш в аду».
2: Ого.
3: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
2: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
3: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
2: Окреслив свої кордони.
3: Окреслив кордони, сказав: «Наташа, не наривайся, іди геть». Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
3: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
2: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
3: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
2: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
3: Це собаки з подвійним типом шерсті.
2: А це які?
3: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
2: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
3: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх двох хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
4: Але цей факт вони від вас приховали.
3: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю, розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській. І ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досяжності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
4: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
3: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
4: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
3: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
3: Завжди нервує більше за тварину. Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
4: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
3: Найпопулярніша зараз – надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
4: А чи є у грумерів модні тренди?
3: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумар і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумар. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумарів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумари. Всі дівчата-грумари дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе, це ті породи, власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
4: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
3: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца кожного дня, відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки ваглаву угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
4: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
3: Ні.
4: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумор – це просто перукар для собак?
3: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися практурлах, урулах, тарулах, нутриціолах.
4: Все в комплексі.
3: Все в комплексі. До грумора звертаються як до ветеринара, до грумора звертаються як до фотографа, до грумора звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумор – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумор – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер, це щось більше.
4: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
3: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
4: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
3: це
4: у них
3: правда,
4: живемо.
3: Так.
4: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
3: Легко зробити самому.
4: Їх потім приводять до нас перероблювати.
3: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
4: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда? Тварини після грумінгу почуваються краще?
3: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
3: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
4: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
3: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
4: А чи бували кумедні історії на роботі?
3: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
4: А який клієнт запам'ятався найбільше?
3: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю. І ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
4: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
3: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
4: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
3: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз, і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
4: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
3: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
3: Добре.
4: Коти чи собаки?
3: Коти.
4: Машинка чи ножиці?
3: Ножиці.
4: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
3: Ой, тут важко і то, чесно.
4: Ранковий запис чи вечірній?
3: Вечірній.
4: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
3: Слухняний.
4: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
3: Результат.
4: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
3: Так.
4: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
3: Всіх перераховувати.
4: А багато?
3: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
4: Серйозно?
3: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
4: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
3: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
4: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
3: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
4: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
3: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
4: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
3: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
4: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
5: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
5: Новини зі світу моторів.
0: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
5: Історія.
0: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали салон.

0: у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. Наскар виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько Король. Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За даними Сил безпілотних систем Збройних сил України, протягом тижня оператори дронів уразили понад 360 паливозаправників і вантажівок, які використовувалися для забезпечення російського угрупування на тимчасово окупованому кримському напрямку. У війську зазначають, що цей сухопутний коридор є одним із ключових маршрутів постачання пального, боєприпасів, озброєння та техніки, а удари по логістиці мають на меті послабити забезпечення окупаційних сил. Південна Корея надасть Україні новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників двох країн на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час переговорів сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Зазначалося, що безпека України та Південної Кореї тісно пов'язана, зокрема через участь військових КНДР у війні на боці Росії. Новий пакет допомоги має посилити підтримку України в умовах триваючої російської агресії.

0: Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всю виготовлену продукцію передадуть силам оборони України, повідомляє «Укрінформ». Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю в оборонній, промисловій та економічній сферах, а також посилення української системи протиповітряної оборони. В Україні розпочали реалізацію 29 проєктів із модернізації систем водопостачання у 14 областях. Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для понад 10 мільйонів жителів. Проєкти передбачають будівництво та оновлення водогонів, встановлення сучасного обладнання, створення резервних джерел водозабору й автономного енергоживлення для водоканалів. Такі рішення покликані підвищити стійкість громад до надзвичайних ситуацій та зменшити ризики перебоїв із водою. Уряд наголошує, що країна поступово переходить до моделі резервного водопостачання, яка дозволить забезпечувати населення водою навіть у разі пошкодження критичної інфраструктури. Навчального року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Для цього уряд розподілив субвенцію громадам, щоб вони могли завчасно організувати харчування у школах, повідомляє Інтерфакс Україна. Держава фінансуватиме вартість продуктів для учнів усіх класів. Програма охопить близько 3 мільйонів дітей. Водночас у частині прифронтових регіонів, де вже діють міжнародні програми підтримки, збережеться окремий механізм забезпечення харчування. Паралельно в Україні триває модернізація шкільних харчоблоків, оновлюють обладнання та покращують умови приготування їжі. Триває літня оздоровча кампанія для школярів. У пришкільних таборах діти можуть безкоштовно відпочити та цікаво провести канікули. За перші 2 зміни у червні тут уже побували понад 8 тисяч дітей. Наразі триває 3-я зміна, а попереду ще 3 у липні та серпні. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього літа в місті працює 215 пришкільних таборів із облаштованими укриттями, які відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували різноманітну програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, інтелектуальні ігри, екологічні акції, пізнавальні екскурсії та інші розважальні заходи. Крім активного дозвілля, школярі мають можливість поглибити знання із іноземних мов, фінансової грамотності та інших навчальних предметів. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. До пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену. Ідеальна зброя. Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
4: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
1: Серіали на сімейному дивані.
4: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва О'Жері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом О'Жері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За минулу добу на водоймах України загинули двоє людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тіло жінки виявили у ставку на Хмельниччині, а дитина загинула в Чорному морі поблизу міста Південне на Одещині. Також рятувальники продовжують пошуки чоловіка, який зник під час катання на субдошці на Дніпрі в Черкаській області. Напередодні пошукові роботи результатів не дали. За даними ДСНС, від початку липня на водоймах країни вже загинули 42 людини, серед них двоє дітей. Загалом із початку року жертвами нещасних випадків на воді стали 378 людей, зокрема 52 дитини. Служба безпеки України повідомила про затримання агента російських спецслужб, який, за даними слідства, намагався потрапити на керівну посаду в одній із державних установ. У СБУ заявили, що його метою було просування рішень в інтересах Росії, зокрема в енергетичній сфері, а також отримання доступу до інформації про критичну інфраструктуру України. За даними спецслужби, підозрюваний підтримував зв'язок із представниками російської розвідки та намагався організувати неофіційні переговори щодо так званої мирної угоди. Контррозвідка затримала його під час спроби працевлаштування. Під час обшуків правоохоронці вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На порталі «Дія» стартує бета-тестування нових сервісів для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків щодо пошкодження

0: щодо знищення об'єктів культурної спадщини. Подати заяви зможуть як державні установи, так і представники бізнесу. Йдеться про пам'ятки архітектури, історичні будівлі, музеї, архіви, бібліотеки, а також музейні колекції, архівні документи, рукописи, твори мистецтва та інші культурні цінності. За даними Міністерства культури, станом на кінець червня, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам'яток культурної спадщини та 2576 об'єктів культурної інфраструктури. Найбільше руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська, Київська області та столиця. Загалом повністю знищено 46 пам'яток культурної спадщини і 540 об'єктів культурної інфраструктури. Місті триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дощок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України, ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємиця, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу – ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц Старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За даними сил безпілотних систем Збройних сил України, протягом тижня оператори дронів уразили понад 360 паливозаправників і вантажівок, які використовувалися для забезпечення російського угрупування на тимчасово окупованому кримському напрямку. У війську зазначають, що цей сухопутний коридор є одним із ключових маршрутів постачання пального, боєприпасів, озброєння та техніки, а удари по логістиці мають на меті послабити забезпечення окупаційних сил. Південна Корея надасть Україні новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників двох країн на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час переговорів сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Зазначалося, що безпека України та Південної Кореї тісно пов'язана, зокрема через участь військових КНДР у війні на боці Росії. Новий пакет допомоги має посилити підтримку України в умовах триваючої російської агресії. Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всю виготовлену продукцію передадуть силам оборони України, повідомляє Укрінформ. Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю в оборонній, промисловій та економічній сферах, а також посилення української системи протиповітряної оборони. В Україні розпочали реалізацію 29 проєктів із модернізації систем водопостачання у 14 областях. Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для понад 10 мільйонів жителів. Проєкти передбачають будівництво та оновлення водогонів, встановлення сучасного обладнання, створення резервних джерел водозабору й автономного енергоживлення для водоканалів. Такі рішення покликані підвищити стійкість громад до надзвичайних ситуацій та зменшити ризики перебоїв із водою. Уряд наголошує, що країна поступово переходить до моделі резервного водопостачання, яка дозволить забезпечувати населення водою навіть у разі пошкодження критичної інфраструктури. З нового навчального року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування.

0: харчування. Для цього уряд розподілив субвенцію громадам, щоб вони могли завчасно організувати харчування у школах, повідомляє Інтерфакс Україна. Держава фінансуватиме вартість продуктів для учнів усіх класів. Програма охопить близько 3 мільйонів дітей. Водночас у частині прифронтових регіонів, де вже діють міжнародні програми підтримки, збережеться окремий механізм забезпечення харчування. Паралельно в Україні триває модернізація шкільних харчоблоків, оновлюють обладнання та покращують умови приготування їжі. Триває літня оздоровча кампанія для школярів. У пришкільних таборах діти можуть безкоштовно відпочити та цікаво провести канікули. За перші 2 зміни у червні тут уже побували понад 8 тисяч дітей. Наразі триває 3-я зміна, а попереду ще 3 у липні та серпні. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього літа в місті працює 215 пришкільних таборів із облаштованими укриттями, які відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували різноманітну програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, інтелектуальні ігри, екологічні акції, пізнавальні екскурсії та інші розважальні заходи. Крім активного дозвілля, школярі мають можливість поглибити знання із іноземних мов, фінансової грамотності та інших навчальних предметів. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. До пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ.
3: Температура... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129. 9-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний прогноз.
2: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Повні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Цу-35. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За офіційною інформацією, літак було знищено 8 липня на східному напрямку. У повітряних силах підтвердили успішне ураження російського винищувача, який назвали черговим повітряним терористом. Інших подробиць щодо обставин знищення літака наразі не оприлюднено. Президент Туреччини заявив про підтримку ініціативи Пурли, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти союзників. Про це він повідомив під час засідання Північно-Атлантичної ради на саміті НАТО. За словами Ердогана, Туреччина й надалі надаватиме Україні військову допомогу зі своїх національних ресурсів, а також братиме участь у реалізації ініціативи Пурл. Президент Туреччини також наголосив, що Анкара підтримує Україну та водночас використовує дипломатичні канали для сприяння мирному врегулюванню війни. Норвегія не скорочуватиме підтримку України і надалі виділятиме значні кошти на допомогу. Про це заявив міністр оборони країни Туре Сандвік. Зазначається, Норвегія разом із Данією, Швецією, Нідерландами, країнами Балтії та Німеччиною вже робить вагомий внесок у підтримку України. Водночас він наголосив, що інші європейські держави також мають активізувати свої зусилля. Раніше уряд Норвегії оголосив про виділення 3 мільярдів норвезьких крон або близько 268 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Частину цих коштів спрямують у межах програми «Пурл» для закупівлі американського озброєння. В Україні готують реформу пенсійної системи, яка передбачає зміну принципу нарахування виплат. Зокрема, уряд пропонує встановити грантовий базовий розмір пенсії на рівні 6 тисяч гривень для громадян із повним страховим стажем. Водночас у Верховній Раді обговорюють варіант підвищення цієї суми до 7300 гривень. За новою моделлю пенсія складатиметься з двох частин – грантової базової виплати та страхової, яка залежатиме від трудового стажу і сплачених внесків. Для цього планують запровадити систему пенсійних балів. Реформа також передбачає перерахунок уже причетних пенсій. Її мета – зробити систему більш справедливою та усунути різницю у виплатах, що виникла через використання застарілих формат розрахунку. Водночас законопроєкт ще не ухвалений, тому запропоновані зміни поки що перебувають на етапі обговорення. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин.

0: Ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України, ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. У Морозі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. До пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
3: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий, стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Cash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Постраждав 52-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні і приватні будинки, школа, сонячні панелі. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Їх виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. У червні на фронті зафіксували понад 7300 бойових зіткнень. За даними Міністерства оборони, в середньому щодоби відбувалося близько 240 боїв, а найбільшу їх кількість – 279 – зафіксували 3 червня. Також російські війська активніше застосовували керовані авіабомби. За місяць окупанти скинули понад 8200 кабів, а за один день – майже 400. Загалом упродовж червня російська армія здійснила понад 90 тисяч обстрілів, зокрема більш як 1300 із реактивних систем «Залпового» вогню. У Міноборони зазначають, що інтенсивність бойових дій порівняно з травнем зросла. Масовані російські удари напередодні та під час саміту НАТО не послабили підтримку України з боку союзників. Натомість партнери ухвалили нові рішення щодо допомоги нашій державі. Зокрема, оголосили додаткові пакети підтримки, підтвердили спільну роботу над розвитком антибалістичних спроможностей та підтримали ідею ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні. Крім того, у підсумковому документі саміту закріплено 70 мільярдів допомоги Україні на цей і наступний рік. Також союзники підтвердили підтримку євроінтеграції України та її майбутнього членства.

0: в НАТО. Російські війська намагаються глушити супутникову систему «Старлінг», яку українські військові використовують для керування безпілотниками середньої дальності. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, окупанти також змінюють логістику та застосовують нові засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити удари українських дронів по військових цілях у тилу. В Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. До складу бригад залучатимуть фахівців із різних регіонів, які мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Вони відновлюватимуть пошкоджені системи тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлові будинки. Координуватиме роботу бригад «Укрзалізниця». Зазначається, новий механізм базується на досвіді ліквідації наслідків обстрілів у Києві та має суттєво скоротити час відновлювальних робіт. У 2026 році проєкт фінансуватиметься з резервного фонду державного та місцевих бюджетів. У 14 областях України реалізують 29 проєктів із будівництва та модернізації систем водопостачання. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. У межах проєктів планується збудувати та оновити майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання та створити додаткові енергетичні потужності. Завдяки цьому понад 10 мільйонів українців отримують більш надійне і безпечне водопостачання. У міністерстві зазначають, що розвиток резервної та енергонезалежної системи водопостачання є одним із ключових напрямів підготовки громад до роботи в умовах війни та наступного опалювального сезону. В Кривому Розі тимчасово не курсують трамваї на одній із ділянок, повідомляє Кривбас онлайн. Через значне скупчення води призупинено рух трамваїв на ділянці вулиці Свято-Миколаївська, вулиця Прорізна. Плануйте свої поїздки з урахуванням тимчасових змін. Про відновлення руху повідомлять додатково. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai, ТОВ «Аеліта КР».
0: Реклама.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: студії Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Постраждав 52-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні і приватні будинки, школа, сонячні панелі. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 2 ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». Їх виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. У червні на фронті зафіксували понад 7300 бойових зіткнень. За даними Міністерства оборони, в середньому щодоби відбувалося близько 240 боїв, а найбільшу їх кількість – 279 – зафіксували 3 червня. Також російські війська активніше застосовували керовані авіабомби. За місяць окупанти скинули понад 8200 кабів, а за один день – майже 400. Загалом упродовж червня російська армія здійснила понад 90 тисяч обстрілів, зокрема більше як 1300 із реактивних систем залпового вогню. У Міноборони зазначають, що інтенсивність бойових дій порівняно з травнем зросла. Масовані російські удари напередодні та під час саміту НАТО не послабили підтримку України з боку союзників. Натомість партнери ухвалили нові рішення щодо допомоги нашій державі. Зокрема, оголосили додаткові пакети підтримки, підтвердили спільну роботу над розвитком антибалістичних спроможностей та підтримали ідею ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні. Крім того, у підсумковому документі саміту закріплено 70 мільярдів допомоги Україні на цей і наступний рік. Також союзники підтвердили підтримку євроінтеграції України та її майбутнього членства в НАТО. Російські війська намагаються глушити супутникову систему «Старлінг», яку українські військові використовують для керування безпілотниками середньої дальності. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, окупанти також змінюють логістику та застосовують нові засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити удари українських дронів по військових цілях у тилу. В Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. До складу бригад залучатимуть фахівців із різних регіонів, які мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Вони відновлюватимуть пошкоджені системи тепло, воду та електропостачання, водовідведення, а також житлові будинки. Координуватиме роботу бригад «Укрзалізниця». Зазначається, новий механізм базується на досвіді ліквідації наслідків обстрілів у Києві та має суттєво скоротити час відновлювальних робіт. У 2026 році проєкт фінансуватиметься з резервного фонду державного та місцевих бюджетів. У 14 областях України реалізують 29 проєктів із будівництва та модернізації систем водопостачання. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. У межах проєктів планується збудувати та оновити майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання та створити додаткові енергетичні потужності. Завдяки цьому понад 10 мільйонів українців отримують більш надійне і безпечне водопостачання. У міністерстві зазначають, що розвиток резервної та енергонезалежної системи водопостачання є одним із ключових напрямів підготовки громад до роботи в умовах війни та наступного опалювального сезону. В Кривому Розі тимчасово не курсують трамваї на одній із ділянок, повідомляє Кривбас онлайн. Через значне скупчення води призупинено рух трамваїв на ділянці вулиці Свято-Миколаївська, вулиця Прорізна. Плануйте свої поїздки з урахуванням тимчасових змін. Про відновлення руху повідомлять додатково. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов

0: Наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
3: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
3: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
3: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
3: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
1: Цікаві факти і курйози.
3: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
1: Особисте життя.
3: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді Молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
1: Цінність і вплив.
3: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів. Тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця. А серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Маріупільському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За даними військових, російська армія завдала 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували понад 9700 дронів камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу противника, 2 артилерійські системи та 2 пункти управління безпілотниками. Оборони України звільнили від російських військ селище Новохацьке на Донеччині. За інформацією військових, населений пункт вдалося звільнити спільними діями морських піхотинців та десантників. Після виконання бойового завдання російські підрозділи були вибиті зі своїх позицій і відступили. Тим часом у Генеральному штабі повідомили, що від початку доби на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Найбільш активні бойові дії тривали на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. Президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Швеції, під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та бойової авіації, повідомили в ОВА. Під час переговорів йшлося про необхідність зміцнення захисту від балістичних ракет, а також створення європейської антибалістичної системи. Окрему увагу приділили розвитку української авіації. Сторони також обговорили реалізацію угоди щодо закупівлі Україною шведських винищувачів, передачу Україні винищувачів як військової допомоги та прискорення підготовки українських пілотів. Країні змінюють правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, нововведення мають наблизити українське законодавство до європейських стандартів і підвищити безпеку дорожнього руху. Відтепер посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – на 5 років. Під час обміну документів необхідно буде проходити медичний огляд. Водночас повторно складати іспити не доведеться, якщо це не передбачене законом. УМВС також наголосили, що всі посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку їх дії. У місті триває літня оздоровча кампанія для школярів. У пришкільних таборах діти можуть безкоштовно відпочити та цікаво провести канікули. За перші 2 зміни у червні тут уже побували понад 8 тисяч дітей. Наразі триває 3-я зміна, а попереду ще 3 у липні та серпні. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього літа в місті працює 215 пришкільних таборів із облаштованими укриттями, які відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували різноманітну програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, інтелектуальні ігри, екологічні акції, пізнавальні екскурсії та інші розважальні заходи. Крім активного дозвілля, школярі мають можливість поглибити знання із іноземних мов, фінансової грамотності та інших навчальних предметів. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташ.

0: нею ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
0: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзіллу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальні діяльність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама на радіо «Кривбас».
0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
7: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
7: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
7: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ-222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ-255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом. За його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Офіс Генерального прокурора заявив, що станом на зараз не встановлено фактів, які б свідчили про причетність України її держави.

0: Участь нових держав не обмежена в часі. Вони можуть долучитися до угоди на будь-якому етапі. Роботу із залучення партнерів Україна проводить спільно з Міжнародним кримінальним судом. Нагадаємо, у травні 36 держав та Європейський Союз схвалили створення керівного комітету спеціального трибуналу. Саме імплементаційна угода має дати юридичний старт роботі цього міжнародного механізму. Президент Чехії заявив, що найближчі два місяці можуть стати вирішальними для посилення тиску на Росію з метою змусити її розпочати переговори. Зазначається, після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня, Кремль може вдатися до нової мобілізації, що ускладнить ситуацію. Чехія закликає союзників і надалі посилювати підтримку України та зберігати тиск на Росію. Також повідомляється, у Кремлі не очікують змістовних переговорів щодо завершення війни щонайменше до 2027 року. В Україні готують новий механізм компенсації для фермерів, які втратили врожай через бойові дії. Наразі офіційно зафіксовано близько 3000 гектарів сільгоспугідь, де врожай знищений або його неможливо зібрати, повідомляє «Укрінформ». Компенсації зможуть отримати аграрії, чиї поля розташовані у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або кордону з Росією. Після збору та перевірки даних фінансування планують закласти до держбюджету 2027, а виплати розпочати у першому кварталі наступного року до старту весняної посівної. Внаслідок російських обстрілів знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду без електропостачання залишається 168 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. В «Укренерго» рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10 до 16 години, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. У Кривому Розі тимчасово змінять рух тролейбуса номер 10 та автобуса номер 4, повідомляє Кривбас онлайн. У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття на вулиці Десантній о 17 годині вечора 9 липня до 5.30 10 липня буде тимчасово призупинено рух тролейбус та маршруту номер 10 та автобуса номер 4. На час робіт тролейбус номер 10 курсуватиме за маршрутом РСЗВ-1 Електрозаводська. Автобус номер 4 за скороченим маршрутом РСЗВ-1 магазин «Українська меблева компанія». Маршрути номер 8, 5 та 14 працюватимуть без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Аралко.
0: Народження погляду.
1: Влада Аралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло, перед мистецьким середовищем авторка, яка не буде копіювати чужі стилі. Вона шукала власну мову – сміливу, емоційну і чесну.
0: Голос у світі мистецтва.
1: У мистецтві визнання приходить не відразу. Тут неможливо стати важливою постаттю лише завдяки гучному імені чи випадковому успіху. Потрібні роки праці, власний стиль і сміливість бути собою. Саме таким шляхом ішла Влада Аралко. Її ім'я поступово стало одним із найпомітніших у сучасному українському мистецтві. Її роботи почали впізнавати не за підписом, а за емоцією, силою образів і особливою художньою мовою. Це дуже рідкісний рівень для будь-якого автора. Картини Влади Аралко експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Аралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
0: Коли мистецтво заговорило голосно.
1: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Аралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору і почало звучати як чесна розмова про сучасність. На початку шляху вона звертала увагу на людину, її внутрішній стан, тіло, емоції, напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання. Вона не створювала мистецтво для фону, вона створювала мистецтво, яке не дає пройти повз. Але особливого звучання творчість Влади Аралко набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна переживала драматичні події, її роботи стали художньою реакцією на реальність. через колір, деформацію форми, різкий жест і напружену композицію вона передавала те, що відчували тисячі людей, але не завжди могли висловити це словами. Однією з найсильніших рис її творчості стала сміливість говорити про складне. Вона говорила про свободу і несвободу, про вразливість людини, про силу духу і про травму і відновлення. Її полотна не дають готових відповідей. Вони ставлять питання, і в цьому велика цінність мистецтва. Влада Ралко довела, що український художник може бути сучасним, гострим, світового рівня і водночас глибоко пов'язаним зі своєю країною. Вона не наслідувала чужі моделі, вона говорила власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
1: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи, присвячені темі людського тіла як носія емоцій, пам'яті та внутрішнього стану. У полотнах Влади Ралко тіло часто стає мовою, через яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність.
0: Життя поза майстернею.
1: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією робіт стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й з чесного прожитого досвіду та глибокого розуміння часу, в якому ми живемо.
0: Відбиток часу.
1: За роботами Влади Ралко стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться дискусій. Її картини можуть викликати різні реакції. І саме це ознака живого мистецтва. Влада Ралко працює чесно, гостро і сучасно. І вона довела, що картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче креслення кредо можна передати так: мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили кілька об'єктів нафтової інфраструктури на території Росії. Президент повідомив, що під удар потрапили нафтобази у Ставропольському краї та Тверській області, резервне сховище пального, а також нафтоперекачувальна станція в Уфі і нафтопаливний термінал у Ростовській області. На двох нафтобазах після влучання безпілотників виникли пожежі. Зазначається, що операцію провели для зниження військово-економічного потенціалу Росії. Оборони України звільнили від російських військ селище Новохацьке на Донеччині. За інформацією військових, населений пункт вдалося звільнити спільними діями морських піхотинців та десантників. Після виконання бойового завдання російські підрозділи були вибиті зі своїх позицій і відступили. Тим часом у Генеральному штабі повідомили, що від початку доби

0: допомоги та прискорення підготовки українських пілотів. В Україні змінюють правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, нововведення мають наблизити українське законодавство до європейських стандартів і підвищити безпеку дорожнього руху. Відтепер посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – на 5 років. Під час обміну документів необхідно буде проходити медичний огляд. Водночас повторно складати іспити не доведеться, якщо це не передбачене законом. У МВС також наголосили, що всі посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку їх дії. У Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Перше місце – 75 тисяч, друге місце – 50 тисяч, третє місце – 25 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за телефоном 098 040 84 04. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. До пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Сьогодні, 9 липня, у Кривому Розі очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день – плюс 20 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Офіс генерального прокурора заявив, що станом на зараз не встановлено фактів, які б свідчили про причетність України, її державних органів або посадовців до підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». У відомстві зазначили, що розслідування триває, збираються докази та проводяться необхідні слідчі дії. Також Україна співпрацює з правоохоронними органами Німеччини і планує ініціювати створення спільної слідчої групи для обміну інформацією. Україна продовжує працювати над розширенням кола держав, які приєдналися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зокрема, українська сторона очікує на підтримку Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії, а також веде перемовини з країнами Глобального Півдня та Латинської Америки. Участь нових держав не обмежена в часі. Вони можуть долучитися до угоди на будь-якому етапі. Роботу із залучення партнерів Україна проводить спільно з Міжнародним кримінальним судом. Нагадаємо, у травні 36 держав та Європейський Союз схвалили створення керівного комітету спеціального трибуналу. Саме імплементаційна угода має дати юридичний старт роботі цього міжнародного механізму. Президент Чехії заявив, що найближчі 2 місяці можуть стати вирішальними для посилення тиску на Росію з метою змусити її розпочати переговори. Зазначається, після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня, Кремль може вдатися до нової мобілізації, що ускладнить

0: Після збору та перевірки даних фінансування планують закласти до держбюджету 2027, а виплати розпочати у першому кварталі наступного року до старту весняної посівної. Внаслідок російських обстрілів знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду без електропостачання залишається 168 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. В «Укренерго» рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10 до 16 години, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. В Кривому Розі тимчасово змінять рух тролейбуса номер 10 та автобуса номер 4, повідомляє Кривбас онлайн. У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття на вулиці Десантній о 17 годині вечора 9 липня до 5.30 10 липня буде тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту номер 10 та автобуса номер 4. На час робіт тролейбус номер 10 курсуватиме за маршрутом РСЗВ-1 Електрозаводська. Автобус номер 4 за скороченим маршрутом РСЗВ-1 Магазин Українська меблева компанія. Маршрути номер 8, 5 та 14 працюватимуть без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 9 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах Росії в межах операції зі зниження її воєнно-економічного потенціалу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, в Азовському морі було уражено 12 танкерів «Буксир» і «Суховантаж», які використовувалися для забезпечення російського угрупування паливом та перевезення нафти і нафтопродуктів. Також під удар потрапив нафтопаливний термінал у Ростовській області, де виникла пожежа. Крім цього, уражено склад боєприпасів противника в районі Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. Остаточні результати операції та масштаби завданих збитків уточнюються. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про оновлення та продовження до 2036 року державної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Документ передбачає актуалізацію заходів із урахуванням наслідків війни, зокрема ліквідацію пошкоджень нового безпечного конфайменту після атаки російського безпілотника. Загальний обсяг фінансування програми становитиме майже 51 мільярд гривень, з яких понад 45 мільярдів – це кошти державного бюджету, а решта – міжнародна допомога. Законопроєкт найближчим часом передадуть на розгляд Верховної Ради. На саміті Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі Україна досягла нових домовленостей щодо посилення оборонної співпраці з партнерами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Союзники підтвердили намір надати у 2026 році 80 мільярдів доларів допомоги на оборону України та зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році. Норвегія спрямує понад 300 мільйонів доларів на закупівлю ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» і посилення протиповітряної оборони. Також Україна уклала нові угоди у форматі «Дрон-діл». Домовилися про спільне виробництво ракет-дронів у Німеччині та долучиться до створення Міжнародного банку, який фінансуватиме оборонні проєкти і розвиток військової промисловості. Швеція перерахувала

0: на подальшу підтримку міжнародних партнерів. В Кривому Розі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. У день він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні історія про настрій, про голос, який звучить як кіно, про артистку, яка не просто співає, вона створює атмосферу, про сум, який стає красивим, про меланхолію, яка зачіпає. Героїня нашої програми – Лана Дель Рей.
0: Початок творчої дороги.
6: Лана Дель Рей народилася 21 червня 1985 року у Нью-Йорку, США. Її справжнє ім'я – Елізабет Грант. Вона виросла у родині, де поєднувалися різні світи. Батько – підприємець, людина бізнесу. Мати – вчителька, яка працювала з дітьми і добре розуміла емоції. Дитинство Лани пройшло не лише у великому місті, а й у більш спокійній атмосфері невеличкого містечка. І саме цей контраст між шумом мегаполіса і тишею відчувається у її музиці. Вона рано почала цікавитися творчістю, писала вірші, слухала різну музику, багато спостерігала. Вона не була гучною дитиною, швидше задумливою і чутливою. І саме ця внутрішня тиша з часом перетворилася на її головний стиль.
0: Псевдонім як частина образу.
6: Вона писала пісні, шукала та змінювала себе і довгий час залишалася непомітною. Вона виступала в маленьких клубах, змінювала сценічні імена. Вона шукала ім'я, яке буде звучати м'яко, мелодійно і трохи кінематографічно. Таке, ніби це вже кадри із фільму. І ще важливий момент – вона надихалась культурою Америки 50-х-60-х років, старими фільмами, музикою, атмосферою каліфорнійського узбережжя. Лана звучить просто і ніжно, легко запам'ятовується. Дель Рей іспанською означає «короля» або «королівський». Це дає відчуття розкоші, ретро, трохи Голлівуду і трохи загадки.
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
6: Все змінилося тихо, без вибуху і без скандалу. Прорив стався після виходу пісні «Video Games». Вона швидко стала популярною в інтернеті, без великих промоакцій, без тиску індустрії, просто тому, що зачепила. З того моменту Лана Дель Рей стала однією з найвпізнаваніших артисток свого покоління. Її альбоми стабільно потрапляють у чарти, а критики називають її стиль унікальним. Вона неодноразово отримувала номінації на одну з найпрестижніших музичних премій світу. Її альбоми, зокрема «Born to Die» та «Norman Fucking Rockwell», відзначали за унікальний стиль і глибину звучання. Також вона була номінована на одну з головних премій у Великій Британії, де отримала визнання як міжнародна артистка. Її відзначали як одну з найкращих альтернативних виконавець. А також її кліпи та візуальний стиль неодноразово отримували увагу на преміях MTV, адже вона створює не просто музику, а цілісну естетику. Окремо варто сказати і про оцінку критиків. Її альбоми регулярно потрапляють у списки найкращих релізів року за версіями провідних музичних видань. Але найцікавіше інше. Попри всі номінації і нагороди, Лана Дель Рей ніколи не виглядала як артистка, яка працює заради трофеїв. Її головна відзнака – це слухач, коли її пісні стають саундтреком до життя, коли її слухають не один сезон, а роками. І саме це робить її особливою.
0: Найяскравіші творчі перемоги.
6: У Лани Дель Рей пісні – це не просто музика. Це історії, які легко впізнати у власному житті. Її головне досягнення – це атмосфера. Лана Дель Рей створила впізнаваний стиль, який поєднує ретро, кінематографічність і сучасну поп-музику. Пісня відеоігри про просте кохання і щастя в дрібницях. Про момент, коли важливі не події, а людина поруч. «Born to Die» – народжені, щоб померти, про швидкоплинність життя і відчуття, що все має свою ціну. «Літній смуток» – про ностальгію, про літо, яке залишає після себе легкий сум. Пісня «Молода і красива» – про страх втратити почуття разом із часом. А «Сині джинси» – про складне кохання, яке не відпускає, навіть коли боляче. Пісня «Поїздка» – про свободу бути собою і жити без чужих правил. Її творчість часто сприймають як сумну, але вона сама говорить – це не про сум, це про чесність. Її пісні – це завжди про чесні емоції і про ті відчуття, які складно сказати вголос. Вона не підлаштовується під формат, вона створює свій.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Баланс між творчістю і реальністю.
6: Особисте життя Лани Дель Рей не раз ставало темою обговорень. Її пов'язували з різними чоловіками – музикантами, фотографами, представниками творчих професій. Це були яскраві, але не завжди стабільні історії. І, здається, саме ці переживання часто ставали основою її пісень. У її творчості багато про складні стосунки, про залежність від почуттів, про кохання, яке може бути красивим і водночас болісним. Вона не приховує емоції, але й не відкриває все до кінця. Її стиль – говорити натяками, залишати простір для відчуттів. Був період, коли вона зарушилася, але ці стосунки не отримали продовження. І це іще раз показує, що її життя не казка, воно без ідеальних сценаріїв. Але саме ця недосконалість і робить її ближчою. Бо вона не грає роль, вона проживає свої історії і перетворює їх на музику. Лана Дель Рей не любить зайвої публічності. Вона не з тих артистів, хто постійно в центрі скандалів. Її життя поза сценою спокійніше, ніж її образ. І саме це дозволяє їй зберігати баланс між творчістю і реальністю.
0: Живі дублі без сценарію.
6: У Лани Дель Рей гумор не кричить. Він між рядками. Вона може стояти на сцені майже нерухомо і раптом сказати щось настільки просте, що зал сміється. Був момент, коли під час виступу вона пожартувала, що забула, яку саме пісню зараз співає. І це прозвучало настільки спокійно, ніби так і має бути. Самоіронія – це її стиль. Вона ніколи не була артисткою, яка багато рухається на сцені. І одного разу сама пожартувала, що її танці – це два кроки вперед і легкий поворот. Вона не раз жартувала про свою повільність на сцені. Мовляв, якщо ви шукаєте шоу з танцями, це точно не до неї. І фанати це підхопили, зробили з цього мем. І тепер це частина її образу. І ще одна деталь. Іноді вона може дати дуже серйозне інтерв'ю, а потім раптом відповісти однією простою фразою, яка звучить несподівано і навіть трохи кумедно. Без пафосу і без напруги. І в цьому її шарм. Вона не намагається бути веселою. Вона не панікує, а просто продовжує у своєму ритмі. Але саме тому, тому іноді виходить іще цікавіше. І, можливо, саме це і є секрет – не намагатися бути ідеальною, а бути живою.
0: Більше, ніж образ.
6: За образом Лани Дель Рей не просто естетика. Там багато роботи, сумнівів і пошуку себе. Її стиль здається легким, майже природним. Але насправді це результат довгого формування. Вона змінювала звучання, експериментувала, шукала той самий голос не лише вокально, а й внутрішньо. На початку кар'єри її не всі сприймали серйозно, але вона не почала змінюватися під чужі очікування. Вона залишилася у своєму темпі і з часом саме це стало її силою. Лана Дель Рей пише більшість своїх пісень сама. Для неї важливо, щоб кожне слово було прожите. Вона працює з образами як режисер. Її пісні – це не просто тексти, це сцени. Іноді здається, що вона не співає, а розповідає історію, де кожен слухач може впізнати себе. І ще один важливий момент – вона не поспішає. У світі, де всі намагаються бути швидшими, голоснішими, помітнішими, вона обирає інший шлях – повільний, глибокий і дуже особистий. І саме тому її музика не зникає. Підхід до життя Лани Дель Рей можна передати просто. Будь чесним у тому, що відчуваєш, і це знайде свого слухача. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Слухайте серцем і не бійтеся відчувати.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей із усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть Криворіжці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. ФМ 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

завжди поруч є твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щось

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На 9 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах Росії в межах операції зі зниження її воєнно-економічного потенціалу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, в Азовському морі було уражено 12 танкерів «Буксир» і «Суховантаж», які використовувалися для забезпечення російського угрупування паливом та перевезення нафти і нафтопродуктів. Також під удар потрапив нафтопаливний термінал у Ростовській області, де виникла пожежа. Крім цього, уражено склад боєприпасів противника в районі Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. Остаточні результати операції та масштаби завданих збитків уточнюються. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про оновлення та продовження до 2036 року державної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Документ передбачає актуалізацію заходів із урахуванням наслідків війни, зокрема ліквідацію пошкоджень нового безпечного конфайменту після атаки російського безпілотника. Загальний обсяг фінансування програми становитиме майже 51 мільярд гривень, з яких понад 45 мільярдів – це кошти державного бюджету, а решта – міжнародна допомога. Законопроєкт найближчим часом передадуть на розгляд Верховної Ради. На саміті Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі Україна досягла нових домовленостей щодо посилення оборонної співпраці з партнерами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Союзники підтвердили намір надати у 2026 році 80 мільярдів доларів допомоги на оборону України та зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році. Норвегія спрямує понад 300 мільйонів доларів на закупівлю ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» і посилення протиповітряної оборони. Також Україна уклала нові угоди у форматі «Дрон-діл», домовилася про спільне виробництво ракет-дронів у Німеччині та долучиться до створення міжнародного банку, який фінансуватиме оборонні проєкти і розвиток військової промисловості. Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 124 мільйони євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Після цього загальний внесок України перевищив 386 мільйонів євро, а сукупний обсяг коштів, залучених до фонду від міжнародних партнерів, сягнув понад 2 мільярдів євро. Гроші спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також на підготовку енергосистеми до опалювального сезону. У Міністерстві енергетики наголошують, що попри нову допомогу, потреба у фінансуванні залишається значною. Тому Україна розраховує

0: розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. В цьому році триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. У день він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 1991.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 203-ча Кривого Рогу 7А.
5: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть Криворіжці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на Розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку тому, хто закохався, а яку тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
2: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб порятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
2: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо й автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. В Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошими супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова, або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: планує Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У червні підрозділи Сил оборони України за допомогою наземних роботизованих комплексів виконали понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій. Від початку року кількість таких завдань зросла більш ніж удвічі. А загалом роботи виконали понад 66 тисяч операцій. Вони доставляють на передову боєприпаси, продовольство і спорядження, а також евакуюють поранених і загиблих, зменшуючи ризики для особового складу. У Міністерстві оборони України зазначають, що забезпечення військ наземними роботизованими комплексами і надалі нарощуватимуть. На 2026 рік уже укладено контракти на постачання понад 22 тисяч таких систем, а закупівлі тривають. Польща долучиться до співпраці з Україною у виробництві та сервісному обслуговуванні ракет до зенітних ракетних комплексів «Петріот». Такі можливості відкриває багатостороння угода зі Сполученими Штатами Америки та країнами Північно-Атлантичного альянсу про створення в Європі центру обслуговування ракет ПАК-3. У Польщі зазначають, що країна стане одним із ключових майданчиків для виробництва та ремонту цих ракет і взаємодіятиме з Україною у цьому напрямку. Водночас тривають переговори щодо можливої передачі Україні польських винищувачів МІГ-29 в обмін на українські технології виробництва безпілотних літальних апаратів. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю підготовлено, повідомляє «Укрінформ». Остаточно підтверджено, що його робота відбуватиметься у Гаазі. Україна розраховує, що міжнародний судовий механізм вдасться заснувати до кінця 2027 року. Спецтрибунал має розглядати справи найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора і визначати відповідальність за злочин агресії. Паралельно триває робота над розширенням міжнародної підтримки цієї ініціативи. Українська сторона веде переговори з країнами Північної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки щодо їхнього приєднання до міжнародної угоди про створення трибуналу. Уряд готує механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії, повідомляє Кривбас Онлайн. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, наразі офіційно зафіксовано близько 3 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, де врожай втрачено або його неможливо зібрати. Саме ці дані стануть основою для майбутніх виплат. Компенсації планують надавати господарствам, що працюють у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або державного кордону з Росією. Після завершення збору та перевірки інформації кошти закладуть до державного бюджету на 2027 рік, а виплати планують розпочати у першому кварталі до початку весняної посівної кампанії. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримку

0: також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. У день він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас!
7: Вітаю!
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
7: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
6: Іноді навіть важливішою за батьків ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
7: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
6: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
7: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати.

0: це робити.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
3: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде такий період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Не завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
2: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
3: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
2: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
3: Взагалі то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
2: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
3: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук, є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
2: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
3: І це так само і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
2: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
3: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
3: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж, ну, так моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна. І там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, і вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
2: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням, і потім тяжко вживається у нових умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
3: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там ну багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах, різні, все ж таки, ну, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, ну, там, маленьке містечко. Це різні
2: інтереси, різні.
3: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
3: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, ну, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть, Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там.
2: Так, оверсайз зараз у моді.
3: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
2: Середньостатистична.
3: Да. Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на, там, це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це, ну, нормально, ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
2: Так.
3: Ми все одно, ну, трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, ну де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, вони навчалися. Ну, вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть, та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина, ну, має проявляти як дитина.
2: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
3: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять. І кажуть, там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив. Там, вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її, ну, таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це, ну, і дорослим це теж дуже важливо.
2: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
3: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там, а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
2: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
3: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що ну всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
2: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
3: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, бо відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні. Це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От. І коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія. А коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
2: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
3: Ні.
2: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
3: Це небезпечно.
2: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
3: На те, що він говорить і робить.
2: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
3: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
2: Коли батькам вже варто втручатися?
3: Одразу.
2: І починати зі спілкування.
3: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
3: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
2: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
3: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
2: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
3: Не несе.
2: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
3: Ми не бачимо опонента.
2: це саме така проблема, анонімність.
3: І опонент така нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте, і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
2: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
3: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
3: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І при чому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
2: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
3: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
2: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
3: Анімешки, косплеєри.
2: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
3: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там red flag, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
2: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
3: Може бути. Культура?
2: Так.
3: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
2: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
3: Ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
3: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
2: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
3: Це складається з самого початку.
2: З довіри.
3: І кожного дня ми ту довіру будуємо. кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими, ну тобто розповідають там якісь такі, для нас то може бути не секретиком, да? А для дитини це може бути якась така дуже важлива тема, і коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, та ну, я забула там, та ну, ну, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, та ну ти що ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
2: Не лінуйся.
3: Да, і тобто, замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там ну, до лікаря, наприклад, да, там давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
2: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
3: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять? А що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося вимкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
3: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
2: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
3: Комунікації. Йти в контакт.
2: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
3: Втрачають, так.
2: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
3: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
2: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
3: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
2: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
3: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
2: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
3: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
2: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
3: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
2: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
3: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
2: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
3: бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
2: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей із усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть Криворіжці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз розраховує вже цього тижня завершити підготовку нового пакету санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, ключові обговорення мають відбутися 10 липня на засіданні Комітету постійних представників держав-членів Європейського Союзу. Наразі сторони ще узгоджують кілька спірних питань із країнами, які мають зауваження до запропонованих обмежень. Серед тем дискусії – санкції проти окремих російських діячів, а також питання граничної ціни на російську нафту. Очікується, що остаточне рішення щодо нового санкційного пакету ухвалять після завершення консультацій на рівні послів. Кабінет міністрів розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів, включивши до нього операторів критичної інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». Рішення дозволить за спрощеними процедурами швидше реалізовувати проєкти із захисту енергетичних об'єктів, будівництва нових генерувальних потужностей та приєднання до мереж. В уряді зазначають, що нововведення забезпечить єдині правила виконання заходів зі зміцнення стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які беруть участь у відновленні та захисту енергосистеми. В Україні офіційно запрацював швейцарсько-український інструмент підготовки муніципальних проєктів до фінансування. Про це зазначають в Міністерстві розвитку громад та територій. Програма допомагатиме громадам розробляти інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та залучати кошти на їх реалізацію. Вона передбачає технічний супровід, підготовку необхідної документації та грантове співфінансування до 20% вартості проєкту. Першими учасниками програми стали Вінниця та Кривий Ріг. Ініціатива охоплюватиме проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності, відновлювальної енергетики, міського транспорту та розвитку муніципальної інфраструктури. Також громади отримають підтримку в підготовці проєктів до вимог міжнародних фінансових організацій. Створив міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься розв'язуванням проблем мікро та малого бізнесу, а також самозайнятих громадян. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Вона опрацьовуватиме пропозиції від підприємців, бізнес-об'єднань, громад, експертів і органів влади, щоб спрощувати умови ведення підприємства. Серед пріоритетів – зменшення регуляторних бар'єрів, удосконалення дозвільних процедур, розширення доступу до державних програм підтримки та розвиток цифрових сервісів. Одним із каналів збору звернень стане державна платформа «Пульс», через яку бізнес зможе напряму передавати свої пропозиції для розгляду на урядовій рівні. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі цього року офіційно зареєстровано понад 79,5 тисяч шлюбів, із яких майже 30,5 тисяч або понад 38% укладено дистанційно. Для порівняння, торік частка електронної реєстрації становила близько 18%. Послуга доступна через цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану у Києві, Львові та Дніпрі і надає змогу оформити шлюб незалежно від місця перебування. Загалом від початку роботи сервісу онлайн уже зареєстровано понад 62 тисячі шлюбів. В цьому році стартував проєкт «Турбота з народження вдома», який спрямований на підтримку сімей із дітьми до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують родини вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють розвиток дітей, дотримання календаря щеплень та за потреби надають медичну і психологічну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До роботи вже підготовлено 130 медичних працівників. Пілотний проєкт реалізують в амбулаторії №1 Центру первинної медико-санітарної допомоги №7, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Крім того, за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, в амбулаторії облаштували сучасний простір для дітей і батьків та оновили профільні кабінети. На цьому поки що все. Почуємось за годину.

0: реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть криворіжці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На 9 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах Росії в межах операції зі зниження її воєнно-економічного потенціалу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, в Азовському морі було уражено 12 танкерів «Буксир» і «Суховантаж», які використовувалися для забезпечення російського угрупування паливом та перевезення нафти і нафтопродуктів. Також під удар потрапив нафтопаливний термінал у Ростовській області, де виникла пожежа. Крім цього, уражено склад боєприпасів противника в районі Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. Остаточні результати операції та масштаби завданих збитків уточнюються. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про оновлення та продовження до 2036 року державної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Документ передбачає актуалізацію заходів із урахуванням наслідків війни, зокрема ліквідацію пошкоджень нового безпечного конфайменту після атаки російського безпілотника. Загальний обсяг фінансування програми становитиме майже 51 мільярд гривень, з яких понад 45 мільярдів – це кошти державного бюджету, а решта – міжнародна допомога. Законопроєкт найближчим часом передадуть на розгляд Верховної Ради. На саміті Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі Україна досягла нових домовленостей щодо посилення оборонної співпраці з партнерами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Союзники підтвердили намір надати у 2026 році 80 мільярдів доларів допомоги на оборону України та зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році. Норвегія спрямує понад 300 мільйонів доларів на закупівлю ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» і посилення протиповітряної оборони. Також Україна уклала нові угоди у форматі «Дрон-діл». Домовилися про спільне виробництво ракет-дронів у Німеччині та долучиться до створення Міжнародного банку, який фінансуватиме оборонні проєкти і розвиток військової промисловості. Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 124 мільйони євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Після цього загальний внесок України перевищив 386 мільйонів євро, а сукупний обсяг коштів, залучених до фонду від міжнародних партнерів, сягнув понад 2 мільярдів євро. Гроші спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також на підготовку енергосистеми до опалювального сезону. У Міністерстві енергетики наголошують, що попри нову допомогу, потреба у фінансуванні залишається значною. Тому Україна розраховує на подальшу підтримку міжнародних партнерів. Кривому Розі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже,

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У червні підрозділи Сил оборони України за допомогою наземних роботизованих комплексів виконали понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій. Від початку року кількість таких завдань зросла більш ніж удвічі. А загалом роботи виконали понад 66 000 операцій. Вони доставляють на передову боєприпаси, продовольство і спорядження, а також евакуюють поранених і загиблих, зменшуючи ризики для особового складу. У Міністерстві оборони України зазначають, що забезпечення військ наземними роботизованими комплексами і надалі нарощуватимуть. На 2026 рік уже укладено контракти на постачання понад 22 тисяч таких систем, а закупівлі тривають. Польща долучиться до співпраці з Україною у виробництві та сервісному обслуговуванні ракет до зенітних ракетних комплексів «Петріот». Такі можливості відкриває багатостороння угода зі Сполученими Штатами Америки та країнами Північно-Атлантичного альянсу про створення в Європі центру обслуговування ракет «ПАК-3». У Польщі зазначають, що країна стане одним із ключових майданчиків для виробництва та ремонту цих ракет і взаємодіятиме з Україною у цьому напрямку. Водночас тривають переговори щодо можливої передачі Україні польських винищувачів «Міг-29» «Вобін» на українські технології виробництва безпілотних літальних апаратів. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю підготовлено, повідомляє «Укрінформ». Остаточно підтверджено, що його робота відбуватиметься у Гаазі. Україна розраховує, що міжнародний судовий механізм вдасться заснувати до кінця 2027 року. Спецтрибунал має розглядати справи найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора і визначати відповідальність за злочин агресії. Паралельно триває робота над розширенням міжнародної підтримки цієї ініціативи. Українська сторона веде переговори з країнами Північної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки щодо їхнього приєднання до міжнародної угоди про створення трибуналу. Уряд готує механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії, повідомляє Кривбас Онлайн. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, наразі офіційно зафіксовано близько 3000 гектарів сільськогосподарських угідь, де врожай втрачено або його неможливо зібрати. Саме ці дані стануть основою для майбутніх виплат. Компенсації планують надавати господарствам, що працюють у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або державного кордону з Росією. Після завершення збору та перевірки інформації кошти закладуть до державного бюджету на 2027 рік. А виплати планують розпочати у першому кварталі до початку весняної посівної кампанії. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосуванням. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. Морозі відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружні до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю

0: 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мап і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Фантастичний серіал антологія «Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі.

0: зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Перрі. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оголосили відкритий конкурс на створення проєктів двох майбутніх пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Ініціатором виступила Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни. Зі свого боку, Рада оборони міста забезпечить матеріальну, організаційну та всю іншу необхідну підтримку з цих конкурсів. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї України. Переможця конкурсу на кращий проєкт пам'ятник полеглим захисникам і захисницям визначатимуть родини загиблих воїнів. А проєкт пам'ятника цивільним особам і дітям оберуть Криворізьці шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Автори найкращих робіт отримують грошові винагороди за перше, друге та третє місця. Перше місце – 75 тисяч гривень, друге місце – 50 тисяч гривень, третє місце – 25 тисяч гривень.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» – Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батька із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо
1: книжкові хроніки «Анімант Крамп». Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незрима життя Аділя Рю. Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу, і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейський Союз розраховує вже цього тижня завершити підготовку нового пакету санкцій проти Росії, повідомляє «Укрінформ». Як повідомляється, ключові обговорення мають відбутися 10 липня на засіданні Комітету постійних представників держав-членів Європейського Союзу. Наразі сторони ще узгоджують кілька спірних питань із країнами, які мають зауваження до запропонованих обмежень. Серед тем дискусії – санкції проти окремих російських діячів, а також питання граничної ціни на російську нафту. Очікується, що остаточне рішення щодо нового санкційного пакету ухвалять після завершення консультацій на рівні послів. Кабінет міністрів розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів, включивши до нього операторів критичної інфраструктури, повідомляє «Укрінформ». Рішення дозволить за спрощеними процедурами швидше реалізовувати проєкти із захисту енергетичних об'єктів, будівництва нових генерувальних потужностей та приєднання до мереж. В уряді зазначають, що нововведення забезпечить єдині правила виконання заходів зі зміцнення стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які беруть участь у відновленні та захисту енергосистеми. В Україні офіційно запрацював швейцарсько-український інструмент підготовки муніципальних проєктів до фінансування. Про це зазначають в Міністерстві розвитку громад та територій. Програма допомагатиме громадам розробляти інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та залучати кошти на їх реалізацію. Вона передбачає технічний супровід, підготовку необхідної документації та грантове співфінансування до 20% вартості проєкту. Першими учасниками програми стали Вінниця та Кривий Ріг. Ініціатива охоплюватиме проєкти у сферах водопостачання, постачання енергоефективності, відновлювальної енергетики, міського транспорту та розвитку муніципальної інфраструктури. Також громади отримають підтримку в підготовці проєктів до вимог міжнародних фінансових організацій. Створив міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься розв'язуванням проблем мікро та малого бізнесу, а також самозайнятих громадян. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Вона опрацьовуватиме пропозиції від підприємців, бізнес-об'єднань, громад, експертів і органів влади, щоб спрощувати умови ведення підприємства. Серед пріоритетів – зменшення регуляторних бар'єрів, удосконалення дозвільних процедур, розширення доступу до державних програм підтримки та розвиток цифрових сервісів. Одним із каналів збору звернень стане державна платформа «Пульс», через яку бізнес зможе напряму передавати свої пропозиції для розгляду на урядовій рівні. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі цього року офіційно зареєстровано понад 79,5 тисяч шлюбів, із яких майже 30,5 тисяч або понад 38% укладено дистанційно. Для порівняння, торік частка електронної реєстрації становила близько 18%. Послуга доступна через цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану у Києві, Львові та Дніпрі і надає змогу оформити шлюб незалежно від місця перебування. Загалом від початку роботи сервісу онлайн уже зареєстровано понад 62 тисячі шлюбів. В морозі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», який спрямований на підтримку сімей із дітьми до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують родини вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють розвиток дітей, дотримання календаря щеплень та за потреби надають медичну і психологічну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До роботи вже підготовлено 130 медичних працівників. Пілотний проєкт реалізують в амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Крім того, за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, в амбулаторії облаштували сучасний простір для дітей і батьків та оновили профільні кабінети. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
3: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати

0: чи то подібне залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час УЗД має величезне значення?
0: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може УЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
0: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
0: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібної залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в УЗД?
0: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
0: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
0: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
0: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише

0: лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне, лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
0: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження, тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
0: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму. Міф чи правда?
0: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
0: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищитоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
0: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
0: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
0: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
0: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
0: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
0: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час. Тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
0: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
0: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
0: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – Чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
0: Частково через реальне зростання поширеності захворювань, частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
0: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
1: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
0: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
1: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
0: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
1: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
0: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотовсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
1: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
0: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
1: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
0: Так, їм це дуже цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
0: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
1: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
0: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
1: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
0: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
1: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
0: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
1: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
0: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
1: сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
0: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
1: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
0: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
1: А які УЗД люди роблять найчастіше?
0: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
1: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
0: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
0: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насичені судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
1: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Радио Кривбас.
1: Зои, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ніч на 9 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах Росії в межах операції зі зниження її воєнно-економічного потенціалу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, в Азовському морі було уражено 12 танкерів «Буксир» і «Суховантаж», які використовувалися для забезпечення російського угрупування паливом та перевезення нафти і нафтопродуктів. Також під удар потрапив нафтопаливний термінал у Ростовській області, де виникла пожежа. Крім цього, уражено склад боєприпасів противника в районі Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. Остаточні результати операції та масштаби завданих збитків уточнюються. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про оновлення та продовження до 2036 року державної програми зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Документ передбачає актуалізацію заходів із урахуванням наслідків війни, зокрема ліквідацію пошкоджень нового безпечного конфайменту після атаки російського безпілотника. Загальний обсяг фінансування програми становитиме майже 51 мільярд гривень, з яких понад 45 мільярдів – це кошти державного бюджету, а решта – міжнародна допомога. Законопроєкт найближчим часом передадуть на розгляд Верховної Ради. На саміті Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі Україна досягла нових домовленостей щодо посилення оборонної співпраці з партнерами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Союзники підтвердили намір надати у 2026 році 80 мільярдів доларів допомоги на оборону України та зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році. Норвегія спрямує понад 300 мільйонів доларів на закупівлю ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» і посилення протиповітряної оборони. Також Україна уклала нові угоди у форматі «Дрон-діл», домовилася про спільне виробництво ракет-дронів у Німеччині та долучиться до створення міжнародного банку, який фінансуватиме оборонні проєкти і розвиток військової промисловості. Швеція перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 124 мільйони євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Після цього загальний внесок України перевищив 386 мільйонів євро, а сукупний обсяг коштів, залучених до фонду від міжнародних партнерів, сягнув понад 2 мільярдів євро. Гроші спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також на підготовку енергосистеми до опалювального сезону. У Міністерстві енергетики наголошують, що попри нову допомогу, потреба у фінансуванні залишається значною. Тому Україна розраховує на подальшу підтримку міжнародних партнерів. У морозі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. В цьому році триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Рено Кліо. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім «Тріумфатора» Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У червні підрозділи Сил оборони України за допомогою наземних роботизованих комплексів виконали понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій. Від початку року кількість таких завдань зросла більш ніж удвічі. А загалом роботи виконали понад 66 тисяч операцій. Вони доставляють на передову боєприпаси, продовольство і спорядження, а також евакуюють поранених і загиблих, зменшуючи ризики для особового складу. У Міністерстві оборони України зазначають, що забезпечення військ наземними роботизованими комплексами і надалі нарощуватимуть. На 2026 рік уже укладено контракти на постачання понад 22 тисяч таких систем, а закупівлі тривають. Польща долучиться до співпраці з Україною у виробництві та сервісному обслуговуванні ракет до зенітних ракетних комплексів «Петріот». Такі можливості відкриває багатостороння угода зі Сполученими Штатами Америки та країнами Північно-Атлантичного альянсу про створення в Європі центру обслуговування ракет ПАК-3. У Польщі зазначають, що країна стане одним із ключових майданчиків для виробництва та ремонту цих ракет і взаємодіятиме з Україною у цьому напрямку. Водночас тривають переговори щодо можливої передачі Україні польських винищувачів «Міг-29» в обмін на українські технології виробництва безпілотних літальних апаратів. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю підготовлено, повідомляє «Укрінформ». Остаточно підтверджено, що його робота відбуватиметься у Гаазі. Україна розраховує, що міжнародний судовий механізм вдасться заснувати до кінця 2027 року. Спецтрибунал має розглядати справи найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора і визначати відповідальність за злочин агресії. Паралельно триває робота над розширенням міжнародної підтримки цієї ініціативи. Українська сторона веде переговори з країнами Північної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки щодо їхнього приєднання до міжнародної угоди про створення трибуналу. Уряд готує механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії, повідомляє Кривбас Онлайн. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, наразі офіційно зафіксовано близько 3000 гектарів сільськогосподарських угідь, де врожай втрачено або його неможливо зібрати. Саме ці дані стануть основою для майбутніх виплат. Компенсації планують надавати господарствам, що працюють у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або державного кордону з Росією. Після завершення збору та перевірки інформації кошти закладуть до державного бюджету на 2027 рік, а виплати планують розпочати у першому кварталі до початку весняної посівної кампанії. В морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. Морозі відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружні до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 липня увесь день буде хмарним. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Удень він піде знову, але вже сильніше. І продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря зранку до плюс 19, удень до плюс 21, увечері до плюс 18 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у

0: 2005 року. А також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Kill House» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Kill House» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва О'Жері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом О'Жері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку – тому, хто закохався, а яку – тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джуліет, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичні лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано. А потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо її автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошими супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова, або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна, Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: В собі.
1: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
2: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
1: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
2: Свобода.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
2: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш тато-електрик, мама-вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфії, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це і дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
1: Ого.
2: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуки, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
1: Правильно.
2: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу, так. І оце воно. І це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості, там, цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів, це були і чоловіки, і жінки, і діти, маленькі, 3 роки, як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
3: Правильно.
2: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя, засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
3: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
2: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом, ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все. І вони приймали в цьому участь, вони виступали. Тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за 2, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, але вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці 2 слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
2: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте, там, пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами, там, королі всесвіту, там, все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є. Вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію. Це фантазія і проблеми, але я починаю з ними розмовляти. Кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів. От ти кажу, ти що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Да, типу, кажу, ну давай. Він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
3: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
2: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбуває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу, це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє, ні, навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке, от просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи, я придумав, ну, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою, там, і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так, а ти дивись, як ти хочеш.
3: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш, чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
2: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там, на одному чомусь. І, да, ти можеш бути класним графіком, і, ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде. Щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Не можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене, вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же сказала, кові, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля, ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки, ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
2: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи, на власному досвіді зі своєю дитиною, із учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в там, от в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
3: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
2: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітати з костюмірування, вечірки, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча б так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікавою. Там, оце було недавно, да? Зараз, так, 6-7 оце.
3: Нові тренди.
2: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну, звичайно ж, там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. Де? Все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, за цими, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись те, що вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усичні, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
3: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
2: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
3: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
2: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круча щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі. Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
3: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
2: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому? Ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
3: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
2: Так, звісно. Постійно малюють. І мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював. А тут очі ж та не рівні. Де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
3: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
2: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І тобто навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповню. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
2: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну, якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери, почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу нема бажання, але треба, бо так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш у це, ні.
3: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
2: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там як воно там по композиції, і що там, якусь історію. А ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо такий самочок. Ну, тут все хорошо. І все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Монолізи, а давай уявимо, що Монолиза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це, якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс вообще не там.
1: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
2: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зебри? Ну, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала. Там їх.
1: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
2: Та все, призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага. Що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що тебе, поліція зробила, ну, нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все б розмалювала. Так.
1: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з правильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
2: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж їм молодці. Клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В Тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів, я їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш, ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
2: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж, не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа. Ну, це вау, це ні. як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно, ми ж не можемо весь світ, там ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з Рєпіним познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну, да, дивишся. Ну, це трошки мертво. Для мене це мертво.
3: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
2: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
3: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
2: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони, як? Ну, типу, це ж там, кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що окрім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
3: На жаль, так.
2: Так. А коли от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, це ви так. А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там і це вони там в обморок падали від нас. Коротше, я ж кажу, що ви ж повинні про це. Ви ну найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не сором. Бо воно так і є.
3: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
2: Малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були ну, часто ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослі йому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Кажу, пішли. І коли от перший раз вже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буваю там. На них там, чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви ж є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніяких. Зараз це, ну, раніше оце відголоски да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен повинен бути щасливим. І я цьому їх учу всіх, в принципі, а мистецтво – це любов і щастя, то треба всім займатися мистецтвом.
3: І на завершення нашої теплої розмови, що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
2: Займатися мистецтвом, обов'язково.
3: І не кидати його.
2: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, якісь там, це наша школа завжди відкрита, можете приходити, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все вже, все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займатися мистецтвом.
3: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
2: Дякую вам.
3: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: друже.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійної відділення університету третього віку. Вітаю вас.
3: Добрий день, шановна громада.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
3: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
2: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
3: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська, наша рідна мова. Що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження.

0: наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
0: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України, я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалося або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
0: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
0: Так, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
0: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
0: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
0: Це не бути самотніми. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись,
1: бути потрібним,
0: да, звісно, так. Це є

0: така добра справа, цікава, різноманітна.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
3: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «У мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила». І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
2: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
3: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: «Ми там не потрібні». І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю: «Значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося». Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе. Ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже: «Як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися».
2: Ви такий мотиватор.
3: Мотиватор.
2: А багато людей у поважному віці думають: «Це вже не для мене». Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
3: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося. Ні, тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене появились дуже хороші друзі. Друга появилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Отак тепер у мене.
2: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
3: Спілкування.
2: Нові друзі?
3: Нові друзі, скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
2: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
3: 100% погоджуюся.
2: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
3: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою? Ну от так у нас. Цікаво. У нас учителя добрі. куратори наші і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
4: Педагогічний колектив – це дуже, дуже важливо.
3: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну це…
4: Супер.
3: Супер.
4: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
3: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони пошти у кожної є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
4: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
3: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона в мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна. Мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
4: Супер!
3: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі виходні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
4: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
3: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? А вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студенти горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
4: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
3: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь. А в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу. І другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарні в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. І люди відкликнулися, ми збирали машинами, привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
4: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
3: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, тому і приїхали.
4: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60-ти. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
3: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років в мене мандрівки почалися за кордон.
4: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
3: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається. Сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
4: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
3: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
4: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
3: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
4: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
3: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
0: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
4: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
0: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
4: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
0: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
4: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
0: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
4: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
0: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли. знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
4: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
0: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
4: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
0: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
4: Так, важливий ритм життя.
0: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
4: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
0: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, що ми зараз користуємось. Ну, це так.
4: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
0: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками...
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Вже майже 3 роки і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником, куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музея синагоги, квіткового годинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
4: Це буде такий батл між поколіннями.
0: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
4: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
0: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. І незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
4: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
0: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї і провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
4: приналежним.
0: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
4: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірино Михайлівно, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
3: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
4: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
3: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Кривому Розі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: він росте не по рукам.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Криворізький манер. Радіо Кривбас.

happens. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» – Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: книжкові хроніки «Анімант Крамп» Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека «Медгейл». Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незрима життя Аділя Рю, Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які проходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу, і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленьке домашнє завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте. Іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на